da pozabi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, kaj sem svoje sklada. Zdi se mi, kaj z meno se ne sklada. Mislim, kaj sem svoje sklada.

kasno te trofi, okej. Okay. Nemo več naklada, mislim, kaj sem svoje sklada. Zdi se mi, kaj z meno se ne sklada, jaz sem svoje sklada.